0: jilbab oge, sanes ciri anu pinter ngaji.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: Jilbabnya eta ciri
1: kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. In